0: Ut med dommeren.
1: Ut med dommeren.
0: Ut med dommeren.
1: Ut med dommeren.
0: Ut med dommeren.
1: Ut med dommeren.

land. Jeg har møtt med Sina, nesten alle verdens vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine, men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten jinte, og hun for meg det aller søteste jeg sett.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.